novico to v svet poslal. Pri nas je vreme jasno, vse je krasno, vse je krasno v Sloveniji. Jasno, jasno, res je krasno,